0: dana fexe itam dina dénk dénkaan yu bari yoo xam ne danañ ci ñëw ci yenn yi insha allahu taala. Wirdam yi di wirdul maa ko jit ku mu ko mas a jox am na sarfa yu mu ci gàllam yoo xam ne it day wane ne ku ko matal chaque murit leer na, te mooy dana la digal nga xam say farata di jàng alquran bis bu ne fonk jullik mbooloo ak fonk qiyamul layli mooy neef li ñuy def ci koor ñu di ko def ci lu nga di ko def ci lu dul koor fukki rakkaye ak ñett ak ànd ak ñii nga xam ne dañuy topp yàlla moytu ñii mooy yàlla ak bàyyi kabair yëpp. am na ci itam tariqa murit yoo xam ne ay usul la ci ay cosaan la ci yoo xam ni ku gëstu mbindum sëñ bi ak mbirum sëñ bi da nga gis ne mun ci ñàkk, te mooy fonk jaamu yàlla ak sellal ak dëddu adduna bañ a def adduna mu siite ji gën a kawe ak toroxlu ak woyeflu bañ sa bopp ak sàkk lu lew ak doxe ci yoonu yàlla ak xidma yooyu ay principe la ci yoon wi. sëñ bi itam bayiwul murit yi rek digal na leen lu bare bare bari def na tërëf yu bari yoo xam ne da ko def ngir digal leen lu mel ne jaalibatul burur ca njël gën nga wax na ne dama koo way nazamaha tarbiyatan wa tarqiya liman taallaqu bihi li tasfiya. mu wax ni itam wasaytukum ya man taallaqu biya fi shirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kuri li wajhi rabbikum wa kulla mushtabih. digal naa leen yéen ñi aj ji man yépp ngeen moytu lépp lu xaraam, moytu lépp lu yàlla sib, moytu lépp loo xam ne lu lënt la. loolu it wax na ci lu bare bari walaasimul waajiba wal manduuba wa ma ubiha taxtahu taqriba. na ngeen saxu ci di def waajib li yàlla farataal ak li yàlla sopp ak li yàlla daganal ngeen nekk ca. walaasimu taalluma al ilmi da ngeen sax ci wut sakku xam-xam taaddabu fi alanin wa sirri faltarxami al kibaaru jumlata alsigaar walaasimu rajaa bil amali. yu bare bari yoo xam ne mënuñu koy indi te waxtaan nañ ko ba tàyyi ci liggat yi nga xam ne sëñ bi daana ko digle ak tere yi nga xam ne daana ko tere. loolu it bind na ci lu bari rawdu rayaax yi daaw rek yaakaar na génn nañ téere boo xam ne ñu ko tuddee wasaaya cheikh al xarit mooy dénkaan yi nga xam ne sëñ bi da ko daa dénkaane. loolu it ba tey ñu xam ne ci murit la dénkaane nga di ci def sa kem kàttan. sëñ bi itam bi mu diglee itam foofu it am na benn xew-xew mooy yii ma wax nii moom boo ko xoolee da nga jàpp ne yow xanaa man kat kon ba nekkaguma murit xanaa. waaye yii nii kawe na lool doxin kawe la waaye da ngay am yittey nekk ci rek bëgg sëriñ bi jébblu nekk ci yii ñu wax yépp di am yitte nag àgg ca yàlla kese di sa yitti. soo defee loolu donte ëggagoo ci itam insha allah sa murit ba tey mbir na yaa murit nga. sëñ bay jaxate dama gis mas naa wax sëñ bi fekk boobu dafa am yaakaar naa nawet bi daa gëj a taw wala bekkoor am na daal yu xewoon yoo xam ne daa ñëw sëñ bi wax sëñ bi ne ko ndegam gaa yi bay daa la xal seeta añ ku xam gaa yi dul bay fu ñuy lekke kon. maanaam fekk gaa yi jëf kër ñuy sell àgg ci dayo bii ma wax ni rek ñoo mën a jariñu kon ñun ñi nga xam ne agguna foofu fu ñu bu fekkee ne yow bàmba may yii nga yor ñi gën rek a ciy jot na ngay def ñi bon. am na ñoo xam ne mën nañu nekk murit waaye ñu àgg ci mbaax genn gi léegi ñooñu it mënuñu des ginnaaw faw ci sëñ bi lañu langaam yi rek faw aju gi ñu aju itam mën moom seenu aju day wër itam insha allah donte dañuy des ndax dara jaat yi xam nga de faw muy wuute moom. moo tax sëñ bay jaxate xasina ku am solo la wax na ko ne bu fekkee ñi baaxay amas lëf ci yow ñi baaxul du ñuy am ci yow mii fi gën te yaa yor cërub gaa yi baax ak gaa yi bon faral jox ma jox ñëpp jox ñii fi man du lëf tax maanaam dara taxul nu jug ñëw fi yow kat lu dul sa yërmaane yërmaane dan sàkku kat da ngaa bay ba xëy dàgg say dàgg yow nu ñëw wër la nag kàpp def tay sa gan te noonu yi di yalwaa na kay wut ci yow wérëg mucc ak barke ak gudd fan te boo nee balaa kenn am ci man te boo nee balaa kenn am lëf ci man dafay mel ni man bu nu yeboo ñibbi kon ah ndax sëñ moom dana ko nde yow doomi nit duutu mel nii nga mel ah te giñ naa ne wax jii ma wax sore naa ko fen. maanaam loolu it bunt la boo xam ne dañuy xam ne murit bi itam bu xëy rek àgg ci tolluwaay yu kawayee sëñ bi wax. léegi itam sëñ bi itam am na yoo xam ne moom da koo ñaanal murit yi yooyu yu bare bare la ñaanal leen ak njub habli hidayataka antal haadi wal tahdi bi qawmiya zajtihaadi hadaytani فلتهدي قومي بيا وليكن وكلهم يا ربي هب لي وللذين قد تعلقوا بي هدى يعني باتاي ام جوك وهب لي اليوم الكتاب والسنن وبهدي من تعلقوا خير سنن نانا لن يلا واتلن حط يا حفيظ كل من تعلق بي لوجهك وكل اصدقاء واخنا جي لو بري بري نانا لن يلا جارين لن باتاي نافع بنفع كل من تعلق يا من هداني بالنبي واطلق نانا لن يلا مشل لن في لب لو لوري اك لو دي شفان نجي جميع من تعلقوا بي من كل ما يضرهم يا ربي ñana len djegal bataay itam waghfir bi jayhi liman ta'allaqo bi liwajhika fa antal mutliqu waghfir li walidayya waghfir li jami' man bi ta'allaqo bi fadli ya shami' ñaan ci lu bari bari ñaan len yalla defal len ñaanal na len bataay yalla defal len iman ak islam al ihsan wa hab li jami' al muta'alliqina bi ma yaziduhum imanan wa islaman wa ihsanan bila shalab ñaanal na len yalla leral sen xol ya nuru hab lin nura wal tunir bi قلوب قوم قد تعلقوا بيا نانا نالين يالا ديفال لين مير يو خامني نيپا لين سي ني وهب للمتعلقين والمتعلقان ما والمتعلقات ما يغبطهم به غيرهم وغيرهن في الحال والمآل نانا نالين يالا ييكتي لين قشيدام جيم تنكي حافظ اغرافع واخنا تا سونو بوروم ورافعة لجميع من تعلق بي بك نيان لن ان شاء الله تنين موي فو اب مريد فاتو يالا ديفال كو مو مان كو رام فو كوكو مانا ني اك سيغن بي ني وشفعني في كل من تعلق بي حيث كان وحيث كنت فو مريد مانا نيك رك ماي ما فو فاتو رك مو مان كو رام مان كو تينو وطيب نفسي في كل من تعلق بي في حياتي في حياته وبعد مماته nangama defal itam xol bu sedd ci mourid bu aji ci man ci ak dundam ak ginaaw bu faato ñaan na len taxé wa habbi kulli man ta'allaqa bi sa'adatan da'imatan ya rabbi ñaan na len tax ajana asaluka jannata bil muftar liman yaluzu bi dastari ñaan na len yalla fay len كافي دواما يا كريم عني من يتعلق معا بالمن اجر جميع الخير عني بالرسول واخدي لو بري بري سي نيان لك كون يوي اي نيان نام واي ري بوكوت اك يي ني واي يو
1: تاري يو خامني دراجو بي الخمس جونا تي غودي موي غوديك اجوما داي نتي فنان وقتانه ماو سيرن توبا اك يالو الشيخ ورا مي جيو ري ني يون وي ما بايكو خيل نك سي خاسيد اونلاين toba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam سمام الورى أسري لدى الله في يدي وما رمت أؤمن مالك قاد بالأبي وعيد بجادنا سمام صلب الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسل مع الجسي نعم الإسلام جي الله قرم سنبنا نعنم ورنت ونعنم سمالهم فمن أبا مكوسي في الدنيا أسل مع الجسي كيف بقى خمني لولو ما يلا دفن نيخلت yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem alakhirah lolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb lolu alkhamis gune radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mandu bi asayid almayed ci lañuy def waxtan alkhamis ci ko kuko beug deglu rek mayel xexal ci jamono joju assalamu

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني غوتي زيار ديكو تجلو خل سرين خادم اك سرين خبان مبكي مي لاج نينا نيغا خامني اجما ورول لين ملنا جيجين ني كاج لا ني جولي اجما نيوم كاج لا ني جولي تسبار بو اجما واو كو خامني اجما ور كو دي ساي وقتو جوتي رك مننا جولي تسبار مننا نافله نافله ييتو اك سي توك جولي ونا way ñi nga xamne aljuma dañu war nak tej am ngant ñi lañu wax ne bu amé yaakar ci ne ngant li mën na jeex mën na tej ku nañ bayyi bañ julli beusul man li doora julli ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena bëkku ko leral ñi julli di yor ak loxo ak ñi julli di ko ngëb xeyna ñi xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamne bu ñi ruko ak bu ñi sujjo dañu yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum mali mi ñu nekk li ci lu leung moy kabar amal kefe ci ñu yëkëte ay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi don ci amna yeen waxi ci yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp seen loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkëte wat seen loxo buñu andaw kabaré lolu wute ngir la waye yépp baax na والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نينا كو جند اي باجاج داج ديكو فك سي بير خالص لان موي اتيب خالص بوكو واو باجاج بوكو نيت جند فك سي بير خالص اي جابو ني خالص بو اتي فور لا بو خامي كاكو دايون نكو ديلو بو فكيري لو خامني خمون كيكو موم فصار لا جوغي misal ñu jogé bitimu rew xamul ñu fi ñëwé xam nañ né kéré ko jaay sax mën na am xamul di dara yéggu ko won loolu atté luñu for la luñu for nak dañ ci santané bu dé luñu am yaakaar ci né buñ ko xam lé ñu ñu xam ko dañ koy xam né way bu dé yéme lu nga xamné bu féké bitimu rew lo jogé ñëw fi non nit ki su ci jotté né japp né atté luñu for la luñu for nak liñ ci santané moy benn sëñ nga ko boko dencé li nga dir duñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jéxé sëñ nga ko lek fay nga ko saraxé and ak nak yéene sayu borom fa nga fay ko wallahu ta'ala a'lam moko mi lañ néna da doon nafila di jiru ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jop ba taxaw dina mu fatalé ko delu tok néna musul ma lay ngi def koku day sujud ba'da salam ndax jogo mu jop ko taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekkee ne rakkaab ñetteel bi fasuwut bu fasuwoon nag nga xam ne ruko na jàngaan na ba ruko ba siggi door ko fàttaliku day yooyu def ko ñeent rakkaab te siggi xamla salaam waaye fii rakkaab ñetteel bi fasuwut nga ne mi ngi taxaw di jàng ruko gut saa yu fàttaliku day dellu toog daal di taayaat daal di sëlmal sujjoot nag baada salaam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee ne ndax góor sañ naa gaase boppam bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar dafar ko day wute budut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar da bokk liñu santaane nit na saa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw da ko yedd mu daa di ko yebal mu dem bu demee dafar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaane kon dafar kawar di santaan nañ ko am kawar nang ko toral waaye li ñu bañ rek mooy nga dafar ko dafarin woo xam ne day tax mu nuru jigéen bu dee melokaan woo xam ne jigéen ko baaxoo daf foofu moom dafe ko noo xam day nuru jigéen du na dam waaye bu dul loolu nag nit ki sañ naa dafar kawaram dañ koy sant sax nag mu dafar bu ko amee wallahu taala alam mbokk mi laaj nee nag ku dugg ci jàkk war a def taxiyatul masjid fekk mu wëddu maa xuus nu muy def bu fekkee day wér la gënoon ci moom bala mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji rek ndax jàkk bu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka war a ngaa toog te bu daggee wérde bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbali rakk kon na taxaw ci bitti àggale wérde bi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale wérde bi mu nafa doore ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalee farata nag mu dagg wérde ñëw dugg ci farata ja bu nafa tàmbali rakk wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu julli ko fekk ci àll bi
wa yorna bouche la bo xamne ci lay

mas naa am soxna su ñëw ci Serigne Touba jox ko ab kopp addiya. Serigne bi ne ko loo ci jublu, mu ne ko dama koo rom mu rafet rek ma jëndal la ko. Serigne bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ne lu dul kopp bi mën la koo may.

0: lu new lu tor lu ma ci xam xawma azakay azakam yalla xamone rek lu mu don dana la wax fonku sunam li tax mu don ngeen di imam ak ni jëmam ni rog ju dam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu ya jamil salli sarmada ma salamika ala man humida سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يني ديغلو سين راديو خسيدا اونلاين كادغي بايكو في تي توبا ميلانو كون ني ديلسي ريك ديكتال لين ليغا خامني موي نافلك تاي جي دي غوتي الخميس مانام كون مي الاربعي جي تي غوتي تاني توخاليكو تي تيرب سيرن سويم باكي بي رضي الله تعالى عنه مي هورتو الحيني kon serigne bi waxna ni guddig alkhamis gi manam digeunte timis ak ge kep kuko yalla man lo bo mane julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak alikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullah alazim lazi la ilaha illa huwa alhayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom dina la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka alkhamis di tay bi kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ko ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi tek juromi l'ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullah alazim lazi la ilaha illa huwa alhayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won nak ñom donte dang ko yefalon te suñu borom it danel ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mi mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi

rek lu ko naqari nam ko ko sante la ko daan defé koku nak bis ba mu gëné won aduna kenn ko faté ndax yalla moko ne ci alquran rafa'na laka dhikrak fuñ tuddu yalla tek ko ci do lu kuñu faté ba diko dak ci bisu fukk fan ak ñaar ci gam gi rek waye koku ak dundum dafa wara dekk ak julliti yu dekk ak mom lu ci nek ñu nan aanu ko defal ak num ta waxon moy kenn ko xamne lepp dañ koy topando ci mom ba ci dugg ci wanak ba ci genn ci wanak ak nu ñi def ci wanak wa ak nu ñi def ci ak wet ak ñañu wara loyta sax nu ñ cey def ak bu ñi nalaw nu ñi def waxuma la yi nga xamne dana fang mom ab julit ab dundum gep da and ak dunduk yonenti bobu sallallahu alayhi wa sallam waye yalla yemut ci ne len ki dafa dina japp ko non da do wax bakanam dum wax deug la amna fum koy wax nan yalla mi giñ ci barkeb khalima ak lami bind lepp bu ba ak ni tukki ne ya fi gën jikko lol alfa yalla mako wax ne ko li tax mëna ya fi gën jikko dañ la wajal nga nek yeureumande jam ñepp mom la yalla mësa yoonu ci nitat jinne ñepp ci nit ñu leen ñu xonko ñek ñu soon ñek ñep yoonent yu dëkk yépp luñu am am dara dara luñu for for amna ñent ño xamne dañ koy lim bo defok mom sallallahu alayhi wa sallam ulul azm ulul azm ben borom xam xam lañ nako firi ne moy ñu fendi ña ñu ne ko karakar la mun sayyidina ibrahim sayyidina nuh sayyidina ibrahim sayyidina musa sayyidina isa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko lutax tuddo ci sayyidina adam mi nga xana mo leen jur ñam ñep mu ne ko alquran moko ci genné alquran mo ne sayyidina adam da sina fendi ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل لغي لوتخ ني مو گن نيب يالا واجال نكو تي لي واجال كو تي لا با نوبي مو مودي نييو وروم خام خامي لايال نانكو نينن ني ديغي تي دك بون فا فاتي لو خامني دنجكو فاتي واي مونوي كو نياك تي سينوك ديم يوباليكو buñ joxé ndaw mu dilen dab du doon ay téggi ndaw la ñew ba den dañ ñu leen li yéne ko faté won buñ dé gan ñako japp wayé da wara dem ba jitu leen wagn ko wat tassé ak ñom ne leen li yéne ko faté won ci dëkk nénañ non la ak mujjë ñewum diké ñi doon ñew ñew mom leen doon wajjal ñi dañ leen yoni ci seenu xéet seen biir yoni leen ci wolof wolof ñu yoni ko ci wolof pël ñu yoni ko ci pël bo déwé ci alcorane da nga ci fekk wa ila thamuda akhahum salihah وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا كان كنك دي لجنتي من بير متتيت با سي سيدنا لوط نيومك نيوم نييب كان كوتي نك دي لجنتي لو خامني دانك ني سي بري مودي لجنتي ني دانيو مودي فاغال ادنا بيب مو جيهانو سي بن ليس نين ني فاغال خير وا داس فا نيوم نين ني الات نيلات ني بري بري سي خير وا بايي فا ني نييب وايي موي كيغا خامني موم mom la yalla yoni mom kep ci nit ñi jinne yi donte jinne yi ñu daan massa bokk nit ñi ay yonent ba faaw waye yonent bi genn arab yi illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira wala sax illa rahmatan lil alamin fa nga xamne ñu dut nit ñi jinne yi sax ci lañ bokk ba ci rabiya yeb ba ci am ñangale mom sallallahu alayhi wa sallam jangale na nit nu ñu dekk ak malay rabiya xarag beuy ak nagal ñepp ak jaanal ñepp ba ag ci nan jaan sax bo xisse liko nit di ragal lepp ba ñi wax nan jaan ku mat mom li xelam di lek lepp moy ñaxatu sa su ne day japp ne ñi ngi koy gatandu donte demagu neena bo xisse ci dekk dekk bo xane nit ñaan fa dekk da ngay xamne jaan dafa am wal da nga nako bo fekke gem nga yalla ak yoonte bi de bu ma la fa gisaa waxa rek mo la ci war yalla dana ko deglu neena so ko fa gisaa fe muta tic nak xamal na setan ko waye budé gëm yalla yëneenti bi la mom day daali abalé dëkk bi xamni fi dafa da am ni ko fi ëppalé moy diso giñ wax ci né bo gisé jàn wala dara lo xamné dal day loxé na nga né ko so gëmé yalla yëneenti bi gënal dëkk bi su baba yalla dana ko dégglo ndax yalla yëneenti wax nak kéwul wax lo na kéwul wax ñëpp dégg mo wax ak mbëtt kéwul gi rabb bi dafa japp mu romu yonenti bi ne ko an andal ak mom ñew xana degolé wax

0: yetiyorları muasel muaseller bilay muabaray muayat muatarese muatim doktor muatarlı bugeyo kautor kudadidif islasa dilbeyni mudib legem fawdu anameyni terjadaki muk dawulna gulo gana humay garate gamna ko wagal seng bu magbi mo len bolé dilen defal famatalu mo am do ale yam nan daw teral na mag efal ko kala mo am telo ba ju am yek ko joy ko ano war ngir limu def ci rew mi manes folim arda kalme ummi neppani joy leppani joy fo antu allu deg mouride yi di ba joy de mbaslu jumaay njurbel di ba joy kamil ba man yafar ñeppay joy kama albaki ba ngi joy sunu waaja gurum bagge kuna ka jaale joy way muatekki sofi juroom yaar asama juroom yaar ñeppay joy joy waadu bakar ngi joy mamura mamu dana afakna bar may khutba ala jifalilu ko sop bamba mu daldi dox khutba ba ngir war mal ko bamu tok mu delu bam man yemna ko ma sama adam sara bamba dede de may tabo da faramba dal sara ye khalifa mustafa sen basirum bagge nala mustawa duguwa tamba xecce biñ jum toba jëm daaru mennan tay niro bayam ba jumaaye toba dal joy ba xaju nga xamni dootu del fi gëm naa waaju xale waram ba si yëppi waru wari dend bi gooy fili njamaa wi feeru feeri ba asamaaw si saayu xiini anaa saay muridi yeppa jaale cey joajale waay buru na yaari weer yu manke tuuti ngir ga defal dongo yi yokkul joode terake gàmmolo rasulullahi àndak boam tuubaa bi nilaay ak saaba yaak jibril walmuxalafin di jël seruuga doomi bamba jey biin bisub dibeele ñëpp yànd tuubaa ñun naa ko nih malabdu yaay ayuba di fukki fanaak benn guddigaltine lañu rañaan fabruga bis ba eraltine ku sikki sakkeli nayr taarix ba baylimaan jadel ko sapp bamba fii leylatilhunayni rabbunaa xaraa saxin albasiri maalawurtalaa fi yabbi min saani rabbi ay wafsadi saase saati in tufati siile bayit la def ba muy juróom yaar yalna fi de stewirlu yàgg denu waar bisub keroola yobruuga tuubaa caga rasuulu la ay génn tuubaa mais وامره إلى الجنان هيد الجند من الملائكة الكرام وعندك جبريل بإحترام ذي بروغا وعرس سبعا جيجين هرولين نبنا نعو في بنته فالدوات نعطى بلين لا يكب مع جواتي سي مستوى بايم بنيوغا إتيرو كفروس مرفاد لن فئرو seexi muridi yëppati aw di jooru des boo muxaddima ak gëtam ga ay tuuru soo ko gëmul yoral jawaa bee bàmba جامع البريج صنع دايبا واحنا ناي ملايكة جبريل نوجل سروق احمد معكو والو يبقى جامع مجلس رسول جل صب جمع صب سيئة الالو نرمك صب بانبان ني دوامم جاو شتان كان يدي خالي وانم من اسكو اخرات فرالي او نبي يلا نقول سأقول نن بابا نقول توفي لي دعنا وعشي وارو ورنا وارو بخان دي لن تبس بني دسارو جي قدي لن كرب ففينكم دارو دارو من الخجم يبع وارو أعز كرب ففينكم دارو دارو من الخجم يبع وارو أعز مجد يا مجد moko ñaanal sapere tane ko di laajal waxto robam cheikh bamba ak rasul asaba ali anan ya jibril ñam ñepp teew nañu biinil bari andar maajirina walan saadi tabo ba guddi lañ ko dal di sengal ko ci ar bu yalla dal koy jegal chakana cheikh bamba defan fa jakka من خبلي جاي سجن مجبل ما كسول لفقالي تيرا دفا خمتو لا جل قهم جي وصر أن أفرتو نينت وقتو مبالو مانكي توتي لنكرب شبودين أندو جوات نينت دلو سيدكر تام بازيت نكرا نجد جمر بايان داخبار شيء لا لا إله إلا الله محمد أرسله لله صلى وسلم عليه الباقي وعليه وسبي الباقي أدنى ورنان شامهم سيزن دل أولاد مريد يا مدى سيزن دل أولاد نورن شامهم سيزن ورمي صوينا أبو مدد دلسي لا في المسير في المسير ko bon faatu ñu dalay jaale bu gore du ante faatu kon du faatu ngir ngor ga raw na am xel ci le aya bi keli mu def keli mu jaal ci so aussi mo gëti gooy ñepp mo raw so ase talif na ay tiere tawax na ay jakka sanjana ay ngiendi yu melni makka alim la abid la murid salih la برام بشير لا تمبر كامل لا عافظ لا عمنا نقرم السيح بامبا مسولة جوية وكنا نجي عنا با عمنا نقرم تمبر مام دي مصطفى كبابا فم فم ساعتو على التيه ونفابا كالب مبر معي فوان دم عن جمعي وان دم مام جو جواي موعي واجه بامبا كتربية توالكم بارا يا رب سألهم فلا شعر نعبارا mujallibi sanji watu bak saalum fuma sari andu nyafati awni maalum dafna fa kawlo kariman ni tuba sanga fa jakka farko tu de tuba dafna fa ikar lugo di itu ma ham sen be hirum ba ja qoma ma samba gol babir kajor ba jall njaamur fotu de awtu ram nyana ala moy gor ko la de na ala si abasi nana maga da jamana ko ku warna ma gore jigi en defal na len tara nga dalal na si ni xal amul yara nga tabakhna ay ker yo xal ci way wi ci rew mi fofu dem sigal na yoon wi def na khalifa ngir tan ak bayam la jogni fi mo da di ana ay gayam cheikh bamba fi te lu ko walu salum jebal ko am ni mustawa taawam ban di mustawa dareb khalifa mo don loxom fuma sa ci amote wa ban nagi bas siwna ci rewum senegal ci suram di mustawa ni ma di jaal ma di khalifa لوزني سنه بخير النقر وتاريخ الفيق بامبا موام مهرجة لا النسير يدوب موام درجة تقنى مقوس أكدي ناس من يفيد البعد بسم الله يسيرك يوم مريد كلا جاء بامبا أمنا يسير يوم الخيام واجوك الصف ماري واجوك النون دف دف بسيق بامبا nga nonu ngir mota mota yel ba ciara sa moy amna ci gooru mbagge ko la hidaaya ci amba ci iru mbagge ba bamba ni a jorof serign bu wo ko na ko ba ci iru lo ba jo ma gis ko amna de yu genn salum yes serign ba ci yu dem ci bayam ci bamba zandini na yeen ko adelo jox ko ba ci iru jojo way do so ulu moy man tamadi mom fu ngeen ko seero gis ngeen ma dongo yep bok waru lu yeesu gal juroom la am wusulu sañ basir mbake mako wolu nak riarif bamba dal koy jital taxam bam toba bu len ko ajotal taram ba si amal na don yankoba setami yal nañu faw xañan yankoba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaara dekkal talba melaw na la yor tawal na jiri tawal na jiej biwni lépp bi ira leer ni dom faago agis mori aara boole tabe ñeme ba mel ni gar la wadde kawam sariatul mutaara jiitlu mbubbum xaqiqatul munaara saayu julie bay digla daf koy gàttal te lépp jub daaw carax ay gaaral na kaw ga mel labir ba mel du jartu ci ab juliit lulu lu baax moo dégtu boroomu jagle la te daawul jaglu woyef lu ak tooxlu ak wakirlu moo doon mbiram te ku ko tooñ mu jéggal ku doon mu jokk la ko xat mu féexal daawul digal nit ña fa daa siaare lu ragal yàlla ak juboo ta imaare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yoon wàllu abo laaj mu jox la funi jaleedi mamoraaw xeetaadi am fafaaw fa jiil fa yadaadi etam jaan sa luxoomaan min qablu moom lañu ko jox bi sanga daala kiilu kilaari fia bamba la naan bagiijal duyal naaw nitam ba ñépp feesal basiru faati madumaan semal naaña jiitu wan gaayi dalal ba wéy na basiru faati madumaan semal na ña jiitu wan gaayi dalal ba wéy na ku mel ni moom dootu sambaaba daa moo doon mbar ma mbar ma doon na madaa xilman bilaa taalumin la bamba waxan sëriñ bi xëye la jaaji ak bamba maa la tuuti ci mbiram nga waaru ake meloom ngaram gisu moo taaru fu ma sa tooge ñaa lu xeb la tey mi ngi mel ni weer ko am xaram la am magal ndaw ak jigéen ku ñëw mu yaatal فللكو أيتيم كويد العجل دروس كتاب لا إلي فنانع وزان سنجم بكرة وطانع مجال الكر سنبثيرا محكرة دياتي إكونا قاتير دي جنگلو خزائي دام تأي ديجو جنگما تأي نعاهات مواصرنلو مجال الكر سنبثيرا ما كل هذه تقول يا كوارو أيواني ما جاء إلى القرآن سين بسيرو ما كل هذه تقول يا كوارو أيواني يوانس جانو قدين ما قال سمي بمير سرد من يا أولاد ما جاء إلى تالي سين توبانا دام جدام بعدين وابانا قال يا أم سيدي ما بايم با من يسقولم وايجلنا ينبا بما بجو دار منن بالمروي حمل كو بوجي تحمل على اليو علي فخلا بما يواجه وقت غارم الى الجنان ابخبار لمهم ابلي سفينه بكل الجنه من دار عدل من ان يعسل من سنت بعد يلا ماي ما قال كو يب دونغ بما نخرو فيب واي ندي خي دار منن سن بيير نك بابا مو جما جنان ابلي سفينه بكل الجنه من دار عدل من ان يعسل من كيف تسن لا سيو بشير الجنتل اك متن ياك ني غدي غاجوما لا تامبلي على اجل ني فك فادنا ما سيو ملسنين لمبر ما لاكو محمد سي غدي بوب بيس لا لاكو وامر ربي لا ياتي بالمنن في البحر على المخبر دار في المنن لي فهم سياد ير التاريخ با اي سمر لا نجيس اخي بامبا اللي مو اتانيا لا خليفه ديغلي karam ya jangal ko amna jalle ker gu sen nek na ko jangal limba la wa kero amna ko fet badin bam wawo li o yanan te ga yi faraho li la jember malam ata na al faraho bi suf tarasta daire indaka aru akawla hagri yi yippo bu alo daaru ni na na dali fadi mo da sia fa di jo ma ma yippo na ha wada ranjur beya nyepa bolo diu bay buli karam naw moro ko jang ga diganta to bang yarim tawno handak dam di jolli tayrim jang ka tam batu da khali joru di war faraw la tum bana asiru mat kan di joru ni wasalai kamil gina wala ni watanga dawe kamil dam ja ku ajile yalna wutu bayam li yag mo rakam yi ga ker gune ak def na rab jor gana de wati ay motal ndaw xal ba di taraxal talalu fi kulan ba riw yep ñew di jall sangi mbacke sun waaje ne al kaza ak guuru mbacke te nga taxawlu li nga nit mi yaw gayna ko ak munta ji xal geej te li wena ki mo di ko aga ko garawna am xal كان من دفع معي برمي أو جليل تنجل جيانا صلوات ربي علي ما سابي إبليس بي كي يعلم عينه درجة يدالي سبوت ويلي ما نراه فسالي لو أراد جام دي سلوة سنتم برما كسنغم معي بسنت الفش ورما فيا مريد فهم سارايا يا سيدي مامون يا علاجي يا دامي سيدي انت ما يا علاجي يا علاجي وهوي ما يا سواجي سيارنا دار سلام جلواجي ما يواجه دم تصبر الخروج يوم قال المصبر الخراج بما على يار gaay la roi ñoo naaje ngir falla rew nak dundiro gam naajo la roy ñonaaje ngir falale on addu ni ro ganaajo bama la non maamunu ke la swaaji yow la fetal ngay tak ka siraaji yow yaadi samsu diine ya yaalaaji man ngay siyaari bi kulli haaji sayyidi ko appal na borom jumaaji nappe ak goreelate wareelu ilaaji sayyidi ko appal na borom jumaaji nappe ak goreelate wareelu ilaaji seefal nawloona la filaswaaji say wax du deñ markum ngërëm ngay daaje yaa noppi yaa maandu te yaa sahwaaji keg nga tuur bi neexul aa nappaaje nday mbàkke maay mbàkke ngi te yalaaji bàyyi ci doomi bàyyi di yalaaji ñëw bi yoonu màkka lil hujaaji jaamam ba moom madina di yalaaji doo njar ci soow mi xam la doy naa waaje réeréel a doynaw daf lee cay saawaaji mohamad maamun sonne raaje sat ñu doynam xaaraaji mohamadul maamunu sool mihraaji satuyu doynanu xaraalaaji mag ngab xalifatu matu balaaji mag xutbu mag xawsu tegool lembaaje njàmmeengulay siyaare mel fi jaaji yàlla dajeeg sa booli ceeb yuy taaje mag naa la tuubi ruubi yow alaaji gëje siyaare di fajal ma yaajo salaalal maamuunu sool mihraaji sa turandoo wetangare alaaji bismillaahi waahi bilmanaani laay tàmbale di marsiyaal gaawaani dabanga xalfu bamba mohamadul maamuunu dem naa taar ba majaaylaa daru salaamam bakke mohamadul maamuunu ndaw ko tekki majaayla waa kër bamba may maamuuna saadex ba tudd ahmadul maamuuna rangooñi saadex yépp war naa tuuru way kadi wallif jàng kadi jooru yaata tiis daaw jiyeeg sëñ basiiru fatibaam tuubaam yaata tiis daaw jiyeeg sëñ basiiru fatibaam tuubaa muridi waaru daaw la sëriñ fallilu may xalifa deloo ci réernu mbakke lem dem déefa rendi la sayde ahmadul maamuuna deloo jega daay ni meras ndaw coono yu baali son faadi aama tafsasi taf na sunee xel dongo yaa ngi bis bisi ku deaati tooge daru gay daru salaam jub di jubal mbooloo ma boole ak niru daam gannaaw kamaal ba ahmadul maamuuna alilwanu ali amina ku dee di jox laaj kadi mel ni banke di tuuse daaru bangi ci abba mbakke ginaa dane yalaaji ba yalaaji laay hidaa musle yi xam nañu waaji ku dee di defay mel yong hidaayaa di yëpp xalifa duba anda gaaya ginaaw dana yalaaji siidi anta doom jadi weer mbaayam ba mel ni jant ba mbaa ko yar xamal ko jox ko mbir moom fuusaat ko labli ko may ko mbir moom weeru rajab ci taf sa sin dib gaaw ci tagu saan murid yëppa saa woo jubli si mbàkki adunaay xaruuru kenn du ko def yi ti am ku dul maxruuru xibaar ba daa bette fafal sa saaroo ci senn saa bedd yi mbaa fay gaaru la dal bopp raay ba yegg maatam fula murid romb nga dégg baatam naar ak walaf muy tukkuloor mbaa soose ñëpp ba jooy ngir li mu leen daa tuuse déglu maaxla li ma xam ci saahir ci wàllu baaye mbàkke moo am tiitar baaye ma jëkka topp daam fa mbàkke jébblu jox ko ay biram moo tekki moo jëkkaañ màkka ci yoonu bamba alu sañ falilu fan na yalba moo jëkka seex Mojikandam Boro, Mojika Sheikh, Mojikandam Boro, Mopulum Sheikh, Tensinga Lolo, Mojika Waruji, Utaro, Ekorno, Divaya, Baraya, Amlu Borno, Walunda, Divalum Bakem Bakir, Migon, and they son of Hadim Bakem, Bakem Bakem Bakem Bakem Bakem Bakem Bakem By Kidami, by the allergy, by Maki, and the allergy. Langan was the way with Jason Oladi, by Maki, and the allergy. Langan was the way with Jason Oladi. I'm going to go
1: Yeah. bu digle ludul boromam damay ngir tiit do ngir ndeg lu reey reey du bëgg du bañ du faale ludul boromam du jakk du reet bi jaala do faate yonen te mus la tawat lo xew ci kudul boromam la day xalno li yah yah ngir taxam nit bi sukkaniko ci mbam kudul boromam lamu reey reey dagal far dolli ak dem du yakkenu daw di mbar mu far ak boromam du deggo wadd ma kabar te tiewul lo taw taw ak lu niw niw cay boromam du wax ba tax ñu wàññi jaamu yàlla am du tiis ba mu tax ñu xëru faransay boromam du tag jëme tiim du wute musul dimaamoom du gappru bés du wéeru julil boromam du yeexeel yenn waxtu te mus la fay faat laxeelaa xew na mansar mooy boromam du ñàkk ba tax mu bott kuréel ya fay laaj du dem ci alal lulul téeréy boromam du dox di nelaw ci ay lal guddi cëyki du lekk ba rend day mosiir boromam du dox di tëjoo ki dëkkaaneem ci ay kër bu wee gaamang sa yonne mbaa boromam defar ay may di gàddoo tiis ci aw nit di sàtti may di jël sànja boromam mu nott di raxaata jëm si ci ak njabootam mu daar daar loo ko ngiraand ak boromam yéen naw ndaw xamal leen yoonu baatin tar yi naw nag ba njébal leen boromam yafal nay bër tabax nay kër ci suuf si xaral nañu sànk woon ngir